Hætti sendingin Indusangir I Lindna. Verstur I dag her I Kjærbo. Vi fyrir að leggja út við sendingin tja samsint við voru orsök.

Hetta hevur verið sendingin Indesanger og Lindna. Vestur hevur verið her í Kjærbo. Eg fer nú at spela den sænasta sangin í kvöld og hesin sangrun hann kanska komin á listan særliga tói at minnis mine foreldur og hvordan tei fyrir meg og í sundarskóla og í kyrkju og til rungin yfir om at jeg fekk han velja tutningin ta og min ta jeg blei andalega vaktur og vi fyrir nu að lusta etter sangin hún til Alex Berensen, min mauer.

fyrst av öllum, í aminu fyrst av öllum bönur, akallanir, forbönur, takkar kjær við hilnar fyrir öllum mennesjum, fyrir kongun og öllum í högtir og sett. Fyrra Timotheus er brev 2:1-2. Ein morgunin og 1905 kom jeg til við lögmann. Eg hei ta gleði að kunna sjá honum at just hann morgunin hefðu konan og eg bygi fyrir honum. Vi kjendu en sérstakkan drott að bygja fyrir honum henda morgunin og í ábyrðar fulla starfi hans þar fyrir land og fölk og trúblum tugum. Og í skriftórnum oman fyrir minnir tænar í herrans Paulus apostol til tryggvandi á. Hvað eigir að vera gjörst fyrst af öllum? Bönur fyrir tæmun og í högtir sett og fyrir öllum mennesjum. Sjött ekki okkur að finnast eftum stóirand, landstóiru, búiræi, byggdaræi og örun og sýti ábyrðar störfum. Treyjut svo, að ekki okkur kan vera betri og að hafa við æsni skildu til að tala eft og færi veru lengt. Men sannlega okkurst að takka þá fyrir. Ta í skriftori om man fyrir minnir okkun á að bíja fyrir sem fölkun og ég hafa finnst ég áleiti starf líti upp í hendir, svo það ekki upp á kvamsvís, men og djúpun olvara. Tói þessi fölk hef okkur að forbun fyrir neginu. Fyrst af öllum eru sera sterkur. Svo umróandi það að bíja fyrir öllum mennesjum og öllum í högtir sett. Hér rökkur ongin undanførsla tja nökrum af okkun, Fyrir ekki að gera til að í okkur er álagt að hésum bönar ötsum. Men takk fæði góð fyrir öll þeim ongum sem just gera þetta í landi okkara. Þeir suttjast kannski ekki í fremstu röð, þá í sjönlut versk við Afrika, hærast kannski heldur ekki á almennum samkomum, men hei okkur etnast að keja inn í launikamar torra. Så hadde vi sett deg lia knæ i bøn fyrir landet og fölk. Æsni hadde vi sett summe og i vore bunden et sjukra levo og som ikkje kunne komme upp ur sjansjene. Og hadde vi hørt deg bia, så vær det ikkje sånn ek fyre seg sjálvun, men fyre sønne kæra og fyre nekvun øren menneskjon og fyrir tæmun og í högtir sett. Mátti herrin gífi mér og þeir að kenna fram og rattin og ábyrðina og í okkun í gífin að bönar ökjunum. Svo við nýta möguleikana að bíja. Hetta krefur kannski að við vera nøtt að stekka á og í hvirru aina eðla æra stæni her som við er stödd úti eðla inni og kalla að herran og bíja fyrir öllum og í högt eru sett og örun og í törfa forbúðun okkar.

Brenda verðan til að lindna hér sem negf som við gjörst og skapa og mynda við tvifri eiga at valsikna til. Vi hæsson. That's good.

Ja, vi får bjóða dykna að vera hjartalega velkomin til morgunsending hér á Lundinu. Ég heiti henni Lundsending að verstur. Sætni sendinginu, svo fer að við að fóa. Ja, ég veist mér kallað það fyrir en gest, eða, ja, við, ég svo í minn afslöðansvenn, við fer að Jag tror att jag synter om aktuell virskifter så lätt som vi har gjort näkra fyrir fyrir efter hånden här av lindene så vi är äntligen hängande här till att vi är om ja, släckan hållan tog med eller så men är det så färdig att läsa ur salmen om salma 42 säger så lätt salma 42 efter David Herran om höjder gören till och allt det Ui henni er á. Jara rúiðja ui tei ui her byggva. Tui hann hefur grunn til hana á höfunni og grunnfest hana á streymandi vatn. Hvor skal færa nýjan á fjall herrans? Hvor skal standa á hælega stegi hans herra? Tann ui hefur ódolka er hendur og rænt í hjarta. Som ikkje vendir sjálfsögni til lign og ikkje gjer falskan æg. Han skal njóta svikning frá herranum og rættvísa frá góðu frelsusvinar. Hettar attarra som spyrja eftir honum. Þeir og sökja ásjón tóina, góð Jakobs sela. Tíð porstur, litt í höttum tykkara, litt í tykkum tíð ef ég dýr, svo kongur dórdarinnar fyrir að koma inn. Hver þessum kongur dórdarinnar? Herren. Sterkur og veldir Herren veldir í strúi Tíð porstur Litt í höttum tykkara Litt í tykkum tíð efju dýr Svo kongur dórdarinnar fær komi inn Hvor hann Hesum kongur dórdarinnar Herren góð herskarana Hann kongur dórdarinnar Sela

Já, gott við gláðum tónlæti hér í byrjan af sendingin af morgunsending og bilja langt sem þú lúst hér eftir just nú og ég haldi við fyrir að höyra ein sang sem eitir morgunsongur og það er salt sem fyrir að syngja fyrir okkur

Hetta hefur verið sendingin Indisanger og Lindna. Verstur hefur verið hér í Kjærbo. Ég fer nú að spela den sveinasta sangin kvöld og hesin sangrin, hann kanska komin á listan særlega tói að minnis munni for eldur og hvordan þeir fyrir mig í sundarskóla og í kyrstjó og til rungin yfi om að það fekk hann velja tutningin tá í minn tá ég blei andalega vaktur og vi fer nú að lusta eftir sangin hún til Alex Berensen, minn mauer.

Ja, vi får bjóða dykna að vera hjartalega velkomin til morgunsending her á Lundinu. Ja, det en lundsending að verstur. Sætni sendingin er svo færa við að fóa. Ja, ég veist mér kallað það fyrir en gest. Þetta, ja, við erum svo í minn absolutt sen, við færa. Að hóla, ja, að syndir aktuell vírskiftir. Så lär som vi har gjort nekra fyrir fyrir etter hånden her av Lundinu. Så vi endelig hengandi her Ja, vi om, ja, släckan håll om tog med eller så. Men allt är så färdigt i att läsa ur salmen. Salma 42. Säger så läs salma 42 efter David. Herran om höjder gören till. Och allt det här. Och henne är då. Gärna rydde ut dig. Och i här byggva. Då han är vid grund till henne. Och hövende. Och grundfäst henne och strämade vatten. Hvor skal færa nýjan af fjall herrans? Hvor skal standa og hælega stegi hans herra? Tann og hefur ódolka er hendur og rænt í hjarta, som ikkje vendir sjálsögni til lign og ikkje gjer falskan æg. Hann skal njóta svikning frá herranum og rættuvise frá góðu frelsusögnar. Hettar allt herra som spyrja etter honum. Þeir og sötja ásjón tóna góð Jakobs sela. Tíð postur, litt í höttum dykkarna, litt í dykkum tíð ef ég dýr, svo kongur dórdarinnar fyrir að koma inn. Hver þessum kongur dórdarinnar? Herren, sterkur og veldýr, Herren, veldýr í strúi. Tíð postur, litt í höttum dykkarna, Litt er ikke om tid av jo dyr, så konger dårdaren er for å komme inn. Hvor han, her som konger dårdaren er? Herren god hersker han. Han konger dårdaren er. Selv han.

Já, gott við glæðum tónlæti hér í byrjan á sendinginni á morgunsending og byrja langt sem þú lústar þetta í just nú og ég haldi við fer að höyra ein sang sem eitir morgunsongur og það er salt sem fer að syngja fyrir okkur

Börn mine, þetta skrifi ég til þykara fyrir að þið ekki skulu synda. Fyrsta Johansa brá 2.1. Synd skýlir frá góti. Hún eitur fyrir góð og lifandi vígiskiftir við góð. Tói ger satan allt hann mentur fyrir að fóa kristin til að falla og lifa úr synd. Eftir fallin eina fyrr reynir satan að fóa til að falla aftur. Hann vil að syndin skal gerast ren. Hendur til að tíkist hún minni vanda mikil. Að enda heldur til að þú kannst halda syndinni og erar í hóndinni og Jesus í hinnar. Men það ber ekki til. Þegar Jesus ekki skilti frá syndinni, skilir syndin til frá Jesusi. Frelsari tóin hefur sóna syndir tóinar og gjörst gjörningar djöfelsins lontjus. Et synda að tæna satan og þú kannst ekki tæna tveim og herrun. Hvordan kannst þú koma syndin et lufs? Það tøtningar mesta að sanna tøtt egna måttlöysi. Så gjerne skal du gjøre deg fær om hva Johannes vil skrive fyrir at du ikke skal synda. Og den avmenningene om ikke at synda skriver han at om vi gjør da synder okkara, ta

góðustara við klíakuna við að sema við þér til sem heima eftir Úttalanda og lústu eftir sendingjum online við undræðum grunni prát við hjartalega komum til eina bænæs sendingjum.

0: Absalón, til að penta til að kunna fortælla þunna lustsöfa, hjertelig að takka þú ást við í sendisja.
1: Ég lög að takka fyrir, ég sé sjálfur takk fyrir að ég fyrir komið til að byrja þetta fram og ennskilt ekkum í lindinni allt gott og hæra sykling.
0: Tusen takk. Við Absalón, ég kom svolunni og anfinn, ég kom til endan að hessari sending. Vi takkar deg hjertelig fyrir at du hefur lurt etter sendingen. Sendingen endes en måladeg cirka klokkan 13.20. En nytt sending vil nu komme til høsta. Sendingen vil lagt av heimasugina, og du ikke høyra sendingen, fyrir til www.linten.fo, og så gjerne sendingar, og vi sendingen online, vi underheiden bøn og prat. Vi ringer til her, og tog noen, Guds rike sikning framöver. Hjärta så hjärtans gott öll sommel.

SMS-nummer 2823 13 Sjæfjers, telefonnummer 2813 Sjæfjers, teldeposten linden, kurlalinde.fo. Hjertelig velkommen til å sende deg bønner evner inn. Vi har funnet at bønner evner nå måtte enda av sende seg, men du har hjertelig velkommen fremholdende sende til bønner evner inn. Årsaka, som vi får bia fyra. Til sænast av bønene som vi tar funnet, til ljóa såleis. Bia fyra en smådrange som hefur lúti mål. Bia fyra okkara familie fyrir. Bia fyra okkara perfold. Takk fyra. Góð vi elskar Jesus, vi bia til gudu í navnu Jesus Krist, herre fyrir sann. Unga smådrangen, hans unga fitta smådrangen, herre, som hefur lúti mål, herre, góð Jesus og í navnu Jesus Krist, herre, bia til svo innalum, herre, at du gjer það svo, herre, at han fer fullt mål atter, herre, han fer tosa som vanligt atter, herre, vi bia til svo innalum, herre, Jesus, at du vil dina nøye, dina mistikun, herre, legge dina naglamerti hendur og hana unga fitta trangin, herre, og gjør det så, herre, og skapa det og hans liv, herre, at han får måle fullt alter, herre. Så foreldre kunne komme atter til en takkande og lovande og prysa, tilfri at du vil gripe inn i hans liv, herre. Sikne han framhaldande god god til okra bøn og okra hjertas bøn. Gå Jesus, vi bier dina fyrsum, sa familjefyrsum det fyrre, herre. Gå Jesus, vi bier dina innalund, herre, at du sender dina englar ut, herre, at teka stør rundt om det, at det fyrre, hessa familjefyr, at det nøyta, og at gjør gott bruk av hessa gode familjefyrsum det fyrre, herre, at det fyrre oppliva til herre, at det ryk tui fyrir teg som familie kunne fyrre, at det å nøyta Luive saman, herre. Signa deg og allan hótt, herre. Vi byrði herre, du sendir dina englar að teka stuður rundan um deg verri og verfa til deg og allan hótt, herre. Så þau koma heima að þeir takkandi og lofandi prúsa til þér, herre. Ég þú hefur við vitt að man allar einu í tjögnin. Gó Jesus, vi byrði dina fyrir þeirra perforhold, herre. Gó vi elska ég. Pabbi himnun har vi bedi om at du signa þarra perforhold, herre, at teika og gud, herre, ég framhaldane góð kvann annan, herre Jesus, vi bedi at du letuna dyra best signing veri inni yfir þarra perforhold og allan hótt, herre Jesus. Så sagði herre at teika hún lífa eftir tryggt og gott perforhold fram tjóknir all lúið við har Jesus við byggir þar að þú letur þarna sikning þarna nægi og þarna miskun vera yfir allt þar lúið fram yfir góð út í okkara bön og okkara hjartans bön þar við byggir þar fyrir þar kjæri þar familji til henni og vonunar að þú sikna því allan hótt þar að öll familjan kemur herre að sötja til og lífa þar nær og elska til Jesus góð elska ég pop himnuna til að býja til svo innanlunda góð gút í Jesuna Jesus við ekki að letja perforhaldi öll svomil perforhaldi mitt mann og koni herre rundt okkar farland okkar land herre okkar og åtta fyrir land åttanar herre að þú við dina nægi og dina miskun, herre, signa hver einasta perforhaldi. Elska ég på bímlun, herre, það býja þessu innanlunda. Signa það góð gút og í Jesu nán.

Fyrst av öllun, i aminu fyrst av öllun bønir, akallanir, forbønir, takkar i kjeri vi hildnar fyrir öllun menneskjun, fyrir kongun og öllun i högtir og sett. Fyrra Timotheus er brev 2, 8-2. Ein morgunin og 1915 kom jeg til við Løgman. Jeg hei ta gleði að kunna segja honum að just hann morgunin hafði konan og byggi fyrir honum. Vi kjendu en sérstakann drott að byggja fyrir honum henda morgunin og í ábyrðar fulla starfi hans þara fyrir land og fölk og trúblum tugjum. Og í skriftórnum oman fyrir minnir tænar í herrans Paulus apostel teg tryggvandi á. Hvað auðir að vera gjörst fyrst af öllum? Bønir fyrir tæmun og í högtir sett og fyrir öllum menneskum. Sjött er ekki okkur að finnast eftum stóirand, landstóiru, búirægi, byggdarægi og örun og síti ábyrðar störfum. Treyjut svo, að ekki okkur kan vera betri og að hafa við æsni skildu til að tala eft og færi veru og lengt. Men sannlega er okkurst að takka það með fyrr. Ta í skriftóri og man fyrir minnir okkur á að bíja fyrir sem falkun og ég hafa finnst ég áleiti starri líti upp í hendir, svo er það ekki upp á kvamsvís, menn og djúpun olvara. Tói þessi falk hefa okkur að forbun fyrir neginu. Fyrst af öllum eru sera sterkur. Svo umróandi er það að bíja fyrir öllum menneskjum og öllum í högtir sett. Hér rökkur andjinn undanførsla tja nökrun af okkur, Fyrir ekki að gera það og í okkur er álagt að hésum bönar ötsum. Men tök fæði góð fyrir öll þeim ongum sem just gera þetta í landi okkara. Þeir suðjast kannska ekki í fremstu röð, þeir sjönlut verk við Afrika, hærast kannska heldur ekki á almennum samkomum, men hei okkur etnast að keja inn í launikamar torra. Så hadde vi sett deg lia knæ i bøn fyrir landet og falt. Æsni hadde vi sett summe og i våre bunden et sjukra levo og som ikkje kunne komme opp ur sjansjene. Og hadde vi hørt deg bia, så vær det ikkje så nek fyre seg sjálvum, men fyre sunne kæro og fyre nekvun øron menneskjum og fyrir tæmun og í högtir sett. Mátti herrin gífi mér og þegar að kenna fram og rattin og ábyrgna og í okkun í gífin að bönar ökjunum. Svo við nýta möguleikana bíja. Hetta krefur kannska að við vera nøtt að stegga á og í hvirru aina eðla æra stæni her som við stödd úti eðla inni og kalla að herran og bíja fyrir öllum og í högt eru sett og örun og í törfa forbúin okkar.